0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Svetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu jaraš, ja ne teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
7: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje.

tradiciju. Mi nećemo ići toliko daleko, ali hoćemo što se tiče Muse, mi ćemo poslušati za kraj ove priče čovjeku koji je rođen, dakle, na današnji dan 1946. godine, jedan od njegovih najvećih hitova, to je My Friend the Wind, Demis Rus.

0: Trying Not to Love You i Nickelback za moj izlaz, evo 9 sati 50 minuta. Ne znam jeste li vidjeli novi promotivni video za Hrvatsku, pretpostavljam da jeste, ali ako niste, u kojemu glumi John Malković, evo nešto tako dobro što se tiče promocije naše zemlje, ja osobno nisam vidio. Pa evo, ako niste pogledali, svakako bacite oko, 6 i nešto minuta traje izvrstan promotivni video za Hrvatsku. S ovim prijedlogom vas pozdravljam, s vama su bili Manjo za tonskim pultom, Daniel Hojsak Mjuza, Iva Fijala Vijesti, Samir Klasiček Letać i Gambiraža Miljenko, to sam ja iza mikrofona. Pozdravljam vas do srijede kada će mi se, ja se nadam, pridružiti Vanja Hrvoje Dražić. Ostanite uz naš program, čujemo se, bok!
1: Iz Osijeka.
2: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Dobro jutro. Radio Osijek.
2: Zabavu daje.

Eto, drži me ova misa o tome, o baterijama, tako da se grade golemi podatkovni centri koji će trebati ono, nekoliko nuklearki, s druge strane uvodi se tehnologija za obične građane koji bi trebali imati za svaki slučaj bateriju, valjda se ostala energija će otići bogatima, a mi siromašni ćemo na bateriju.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: Ovi nisu zanimljivi, koji možda ne pronalaze se u tom nekom, više odgovara rad u trgovačkom centru, na rad na blagajni i slični poslovi, tako da je zapravo na studentu da on sebi nađe nekakav posao koji će mu odgovarati.
1: I koliko se onda maksimalno može zaraditi?
0: Maksimalna zarada znači od 1.1. do 31.12. odnosno kalendarska godina je 3600 ako su studenti porezna olakšica. Ukoliko nisu porezna olakšica, tada je to 12.000 eura.
1: Najviše studenta, pretpostavljam, odlazi u rad u sezonu, kao što ste uvodno rekli.
0: Tako je, da.
1: I to je to, hvala vam puno. Dakle, Sara Časar, voditeljica je studentskog servisa Studentskog centra u Osijeku i evo, u proteklim minutama programa Radio Osijeka govorila nam je o ponudi studentskih poslova u gradu.
0: Tako je, hvala vama što ste me pozvali u emisiju.
2: Evo, čuli smo Mladena Badurinu, odnosno čuli smo Samira Klasića kako im je Mladen Badurina osigurao dobru vezu, a i Saru Časar o ponudi studentskih poslova, student servisa. Puno hvala na razgovor.
1: Pozdrav!

vraća se kuć na 13 s kišom i bez kape i poželio sam imati i kapu i kišobran i jaknu i sve. Valjda će i to proći. 16,4 u Osijeku, u 13 i 16.

0: se poticaj za osiguranje razumne prilagodbe, što je iznimno važno, jer razumna prilagodba je jedan od najvažnijih alata za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom na tržištu rada, za njihovo uključivanje u rad, i upravo ti poticaji su ono što, o čemu ćemo isto tako govoriti na ovom događanju, jer to je ono što je poslodavcima važno, a što doprinosi tome da ta razumna prilagodba i uklanjanje prepreka koje otežavaju zapošljavanje zapravo ne bude trošak poslodavca, nego mu još olakšavaju poslovanje.
1: Slušaj, slušaj, slušaj,